ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hanna på ratten har ene lucket. Har ene lucket, har ene lucket. Passer på min mamma har ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hanna på ratten har ene lucket.

Härligt med lite Prince tidlig en fredag morgon. Vi har kommit till den 4 september idag. Tidlig morgon är programmet här i NRK P1 och Nils Hagen Ostad är på plats här i studio. Kaffe i koppen och ja, smil om munnen, själv om det är tidigt. Jag hoppas du har det fint. Morgon, morgon.

0: Var du min vän, Lisa Nilsson? Hon synger det vår och trottoarerna är smutsiga. Väl, det är inte vår och fortauen är inte skitna, men asfalten är våt, det får vi slå fast. Lite grått och vått på starten av dagen och det är också meldt skyer och lite regn eller regnbyger I löpet av fredagen. Så kan vi ju kanske säga si att nu är det hösten som vinker och säger hallais, här är jag. Bli mer av detta I tida framöver. Vi tog ju en liten runde på temperaturen lite för klockan 6 och den visade att vi hade 3 plus på Gaustad-toppen, 6 grader på Rjukan och vid Møstrand, Føystil 7 och Høydalsmo 9. Eller så en 10-11 grader både I Bø, på Notodden, Vågsli, Gvarv, Porsgrunn og I Treungen. Og så hadde vi 12 grader I Skien, Kragere som vanlig varmest med 13 grader. Og så det ikke meldt om noen større problemer I trafikken på morgenen. Håper du har en god start på dagen. Jeg føler at det liksom så viktig for resten. Altså hvis man står opp med rett bein, og hvis man føler at man har grønt lys I trafikken, og livet litt medvind I stedet for motvind, så går resten av dagen fint. Og så ser vi også helgen der fremme. Jeg tenker vi skal ikke gi helt slipp på den sommerfølelsen, og den finnes også på boks, om ikke hermetisk, så musikalsk. Her en hit fra sommeren 2026, Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, Audun som har bursdag idag ville höra alltså nydelige Dreams av Fleetwood Mac I radion och fick det. Tusen tack till han för sitt önske. Nu ska jag här denna fredag förmiddagen spela ett band som I anledning sitt 25-årsjubileum kom till både Oslo och Trondheim henholdsvis I november och I juni nästa sommar. I Oslo I november är det fullständigt utsålt ser det ut som på Ticketmaster så då antar jag att hvis du ska få det biljetter så må du till Trøndelag. Men hej ingenting är väl bättre än att se Westlife I Trøndelag I en vacker junikväll nästa år. Här får du dig med Fool Again, en låt som jag huskar väldigt gott att jag hade på en av dessa samlesedjarna. Alltså du vet sån om det var Absolute Music eller Mac Music, det är omöjligt att säga, men på en av dessa hade jag denna och den gick ganska ofta. Här får du Westlife på NRK P1.

0: Astrid S sin version av Symphony of Clean Bandit som jo Ina Vroldsen var med och skrive och därför var den med i varje gång vi mötes och från dig så har jag stått på tråden till dig Katrine. Hallå.
1: Hej.
0: Hej. Vad driver du med idag?
1: Kos mig egentligen, fri från jobb och tar det helt med ro.
0: Ja, men det förstår men, jag förstår, men jag förstår du driver egentligen jobba i stall?
1: Ja, jobbar med häst.
0: Fortell.
1: Jobbar på veterinärskolan. På hästekliniken.
0: Nettopp. Ja. Betyder det att när du säger häst är det som en alltså då kommer hästarna in om för hjälp och bistånd?
1: Ja, ja. Sjuka hästar.
0: Mm. Är det sant? Så hur är det att jobba med och studenter? Hur är det att jobba med det då?
1: Det är den bästa jobben du kan ha. Jag är väldigt glad i jobben min.
0: Ja. Men vad slags typ av ting är det som dyker upp där då?
1: Av sjukdomen?
0: Ja, ja. Vad är det hästarna sliter med?
1: Det är som säsonggrej, men akkurat nu så är det väl kolikken som snart kommer med in.
0: Oj,
1: så mycket ont i magen och det ändrar foret nu, ikke sant? För det att det står ut på gräs. Ja.
0: Ah, och då är
1: det förberett på det.
0: Så då när det kommer in igen i sin stall så blir det andra typer for och då blir det trubbel i magen.
1: Ja, det är väldigt sensitivt, märkligt nog.
0: Säger du det alltså? Detta var nytt för mig, men det är ju bra, det är gott att lära. Har du häst själv?
1: Nej.
0: Nej, det håller jobben.
1: Det håller mer än något med jobben. Men jag är väldigt glad i det så jag kunde inte gjort något annat.
0: Har du alltid varit sån typisk hästjente?
1: Ja. Ja, jag faktiskt.
0: För du var helt
1: på Bjerketravbanen. Åh
0: oh, ja, inte sant så du har det har varit häst hela livet.
1: Ja, stort sett. På en eller annen måte. Ja, ja. Så hvis man først blir glad i hest, så kommer man ikke helt bort fra det. Da vil du alltid bli dratt mot igjen.
0: Ikke sant?
1: Det noe med de dyra der, altså.
0: Det tror jeg på, det tror jeg på. Ok, så da er det bare å gjøre seg klar for hesten med magetrøbbel på grunn av fortilvenning i høsten. Og så er det jo sånn, da, Katrine, at du har sendt meg et ønske om en låt. Fortell meg hva du vil høre på radioen i dag.
1: Honesty med Billy Joel.
0: Hva er det med den låten
1: der, da? God gammel. Det minner meg vel egentlig litt om gode tider når man var yngre og ikke hadde en bekymring i verden, tror jeg.
0: Alt var bare plankekjøring, og det var Billy Joel soundtracket.
1: Ja, stort sett.
0: Da gjør vi det. Da ønsker jeg deg fortsatt nytt fridagen videre, og så spiller vi Honesty med Billy Joel i radioen. Takk for praten, Katrine.
1: Tusen takk.

0: älskar mig. Men vi tänker bara på när du älskar Sverige. Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove när ingenting är sant.
1: Han heter egentligen Adam Gryting. Han är från Drammen, men Adam Gryting, ja, det klinger väl kanske inte helt som ett artistnamn när du ska driva med musik, och därmed så kallade han sig för Lille Cesar. Låten den heter Älskar dig. God fredag. Hyggligt att du är här och hör på oss eftermiddag i Vestfold och Telemark, NRK P1, det är kanalen. Efter en grå och fuktig start på denna fredagen så har skylaget sprukit upp flera städer i Vestfold och Telemark.
2: Det har kommit lite sol nu och det vill vara lite solglött i nästa timmen, men det ska nog huvudsakligen vara överskyet idag, och det kommer regnbyger från väst in från Agder, så att stora delar av Telemark och ja, kanske västliga delar av Vestfold också, inte lika mycket där, vill det bli regnbyger, och det kan vara man vill höra att det dunder i det fjärna, det kan bli lite torden. Temperaturen, sin det inte så mycket sol idag, så vill vi heller inte klara 20 grader. Det blir nog runt 15-17 grader. Vestfold vill nog ha det lite kjøligere, runt 13-14 grader. Och en vind som inte är så stark idag. Det vill blåsa en ja, östlig, huvudsaklig bris på kysten.
1: Och den som stod för dagens värmelding, det var meteorolog Harald Lampos Sarkosidis.

0: Larviks egne Briskeby med vokalist Lise Karlsnes fra Tønsberg I spissen. Miss you like crazy. Maja fremdeles på porselensfabrikken I Porsgrunn, og nå har du fått med deg både dansere og perkusjonister, Maja.
1: Ja, her får vi en liten smakebit på hva som skal skje I morgen. Og jeg har fått med meg to perkusjonister, Ludvig og Mika. Hva det vil si å være en perkusjonist, Ludvig?
2: Ja, det en perkusjonist det en slagverkare som spelar på slagverksinstrument, det vill säga det man slår an med klubbor.
1: Men betyder det att man bygger sitt eget instrument?
2: I vanliga fall så det finns ju instrument förstås med trummor och olika melodiska instrument, men här är det ju så att vi har tagit porslin från det som görs här I Porsgrunn och spelar på det och skålar och sånt har ungefär samma karaktär som ett instrument. De klingar I toner, inte bestämda tonhöjder som vanliga vanliga instrument, utan vi får leta fram saker vi tycker låter bra.
1: Och Mika, vad det ska uppträda med nu på lördag?
3: Vi ska spela med elektronik och sen också brandning av porcelin och sen också med vanlig instrument som med trummor.
2: Och det ska vi göra här I Porsgrunns porslinsfabrik på festdagen här på lördag.
1: Och hurdan det att spela på porselen?
2: Det jättespännande och roligt. Man får hitta och försöka hitta nya klanger och pröva sig fram. Och det klingar väldigt fint och förvånansvärt bra instrument.
1: För vad det som, hur detta skiljer sig ut från andra instrumenter, Mika?
3: Oj, det är väldigt alltså enskilda sakerna, alltså porslinen, skålar och tallrikarna som har unik karaktär I varje saker. Så det är liksom gäller att hitta unika sound från varje keramik eller vad heter det, porslin som är ja.
1: Och så har vi fått med oss någon dansare på andra sidan här. Du är koreograf Virpi ja. Och du är känd för en rituell och nästan utomjordisk stil. Hur är det att koreografera dans till porselen?
4: Det är väldigt tacksamt just om man tänker på det här rituella för att det blir en sån helighet I den här sfäriska klangen. Det är inte någon tydlig ton som du kan räkna ut utan det finns lite mer och då blir det liksom lite, nästan lite andlig sfär där. Och det lämnar mycket åt publiken att tolka rörelsen så att jag tycker det är ganska härligt att vi rider inte på någon Romeo och Julia tydlig, alla känner till någon.

0: tema, utan här kan också publiken vara ganska öppen och tolka sina egna associationer vad gäller med dansens rörelse och sen de här fina klangerna.
1: Och Pontus, hur blir det att dansa till musik av porslän utanför en porslensfabrik?
2: Men jag skulle säga, för det första, att dansa utomhus är riktigt härligt för att det är frisk luft. Man känner att det är en annan energi ute än vad det är inomhus. Till klangen av porslin, så lite grann som Virpi nämnde, att det blir lite sfäriskt, för det är liksom, vad ska man säga, de här klangerna tar sig längre än vad liksom inspelad musik gör. För den går liksom på ett beat, eller det finns en, ja, om man inte spelar in porslinmusik såklart. Men superhärligt.
1: Då önskar vi er massor lycka till imorgon.
2: Tusen tack.
0: Tusen tack.

Trygve Skau som sång då han var vokalist I Sankt Moritz. Den låten här kom I 2012 och var andra låt ut I vår tre på rad norsk på norsk och nu är vi klar för den sista. Det är årsfärsk låt och jag måste säga si att rent sån tematisk vet jag men geografisk så har vi I vart fall hållit oss långt veck från kysten I den runda här. Dessa folk här, de är vant till att se skog och fjäll. Det syns vi höjer också. Det här är Synnevo och årets nyaste låt Heldig.

Det är Karpe som synger här I natt. Radion, här heter låten och de fick ju nylig fritt ords honör pris för sina flotta texter. Och för det var det Stage Dolls här I natt radion. Och nu ska det handla lite om hyllningssanger. För artister har ju närmast I alltid blivit inspirerat till att skriva magiska sanger om sin favoritby. Kollega Ove Gundersen har duckat ner I detta. Och tidigare har vi ju hört sanger om Oslo, Bergen och Trondheim. Och denna gång är tema sanger om Stavanger.